Ja, to beše pesma, kaže, idi, idi, a sad idemo dalje, kaže pesma, malo sreće. I da idemo da čujemo koji nam želi malo sreće, svaki od nas, naravno. Idemo. Veliki pozdrav od vaših voditelja Jeffrey. Ja vam želim jedan sretan, lepi dan.

0: Dosta je bilo.
1: Ja, dragi moji prijatelji, to beše pesma Malo sreće. Idemo na temu. Danas je lepa balada od Toni Storaro. Kaže, ljubstvi mi...

Dragi moji prijatelji, ako ne znate šta znači lipsviš mi, to znači ljubosedst, fališ mi.

Ja, dragi moji prijatelji, idemo dalje sa lepe balada od Ramko. Kaže, peva, par ne mi bala, pozdrav od Jeffrey. I veliki pozdrav, naravno, za Gani, Nutella, ti Jenny Tela. To je za vas radio Life sa Jeffreya. Jedan golim pozdrav do site naši gregni Makedonci. Imate pozdrav i od Gani, TJ Nutella.

Ja, dragi moji prijatelji, to beše jedna velika, popularna, poznata zvezda Ramko Parine Bala. Idemo dalje, nastavimo dalje. Kaže, samo Bog zna koliko te volim ja. Pozdrav od Džimpija. I veliki pozdrav za TJ Nutella, za Gani, za njegovo celo društvo. Nemo da zbrojite, to je radio live sa vašim voditeljom Jeffrey. Špicelen pozdrav, najjači TJ Nutella, Gani.

Isusova pesma, dnes predstavljam pozdrav samo za gospodina TJ Nutella, za Gani i naravno za celo njegovo društvo TikTok. Sam naša jedna golema zvezda, legenda, što nema nikož da je zboravime, Jan Sever.

Ja, dragi moji prijatelji, posebno site naši građani Makedonci, ova beše jedna pesma od jedna najgolema zvezda, legenda, što nema nikož da je zaboravimo, Jan Sever. I ovdje smo ni preključeni so gospodinu od Gani, to je vnuk od Jan Sever, familija, i zato puštavme dneska ubavi pesmi, deka nikož nema da je zaboravimo Jan Sever. Odime dalje, nastavime dalje so ubavi baladi i kažu va, nisam više onaj stari. Pozdrav do svi naši poštovani slušalcima. Pozdrav od Jeffrey. I veliki pozdrav za celo TikTok društvo od Gani.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Poštovani slušalci i slušateljke, dobrodošli u još jedan kafe LG, pozdravi za zatvorenike. I ove nedlje nismo live, pošto sam na odmoru, ali ipak postoji mogućnost da vaše poruke dođu do vaših najmilijih, tako da vam to uopšte ne bi trebalo da pravi razliku. Najvažnije je da pratite našu Facebook grupu Kafe LG, pozdravi za zatvorenike. 2100 i nešto ljudi ima tamo i tamo uvijek imate sve informacije kad smo live, kako se šalju poruke, koja su pravila igre i sve ono što vam treba da biste učestvovali u ovoj emisiji. Pa da počnemo sa porukama. Kaže, pozdrav braći u austrijskim kazamatima, Acu Kuzmu u Šubenu, Nenada Šoneta u Jozefštatu, Bokija Ščekića, Nemanju Željku Kornojburg, Slavena Kršić u Salzburgu, vaš brat Darko Čola. Pa onda kaže, Uki, Anja je, mislimo na tebe, svaki dan nisi sam, budi jak i ne gubi nadu, čuvaj se, izdrži još malo. Aleksandre Arambašiću, nedostaješ mi puno, puno, ljubim te, grlim i volim najviše. Đole ljubavi, ti si ljubav mog života, daljina jeste teška, ali kad nekog stvarno voliš, čekaš ga bez obzira na sve, samo želim da znaš da te ovdje čekamo ja i naša Sara. Mnogo toga bi ti rekla, ali najvažnije je da znaš da mi nedostaješ i da jedva čekam dan kad ćemo opet imati naše dane zajedno. Ljubavi, laku noć, samo da znaš da mislim na tebe i da te Sara i ja čekamo. Čuvaj mi se i lijepo spavaj, volim te. Veliki pozdrav za sina Mitra, budi ja kao što jesi, znaj da smo svi uz tebe i da te puno volimo. Šure, dole je sve dobro, čekamo te svi. Roki moj, pronađi večeras malo mira u svojim snovima, odmori dušu od svega što te boli i pritiska, neka ti noć donese bar jedan osmeh, malo topline i osjećaj da si voljen više nego što reči mogu da kažu. Ivana, pa kaže, Roki moj, budi jak kao što si uvijek bio, na svojim jakim leđima nosio si i mnogo veće terete, pa ćeš i ova izneti, uvijek verujem u tebe, tvoja žena. Veliki pozdrav za Gonzalesa od njegove sestre Kane, želim ti srećan prelazak u novi zatvor, drži se, budi jak i pametan, sve će brzo da prođe, volim te najviše na svijetu, mnogo mi nedostaješ. Ovom porukom želimo Dinje čestitati rođendan, uvijek glavu gore, čuvaj svoje srce i veruj da će i ovi dani proći. Živ, zdrav i jak bio i što pre svojim rođenima kući došao, bratski pozdrav Roki i Ivana. Pozdrav za mog brata Lakija od sestre Eme. Roki, volimo te, čuvaj nam se, čuvaj svoju snagu, mislimo na tebe, šaljamo ti veliki zagrljaj iz Priboja, tvoji koji te vole i čekaju. Roki, prehrada je prošla, Emil ide u školicu, baš mu je lijepo, svaki dan nešto nauči, za minu čekamo mjesto da krenu vrtić i tako nema ništa novo kod nas, sve isto, samo deca rastu, a sa njima i obaveze. Volimo te puno, mislimo na tebe svaki dan, čuvaj nam se Emil, Mina i Jovana. Viele liebe Grüße an Miroslav und Theodor, wir haben euch sehr lieb, wir vermissen euch und glauben, dass das Ganze bald alles wieder gut ist. Bleibt stark, wir warten auf euch, einen schönen Abend, gute Nacht. Viele Umarmungen von Mama, Oma und Tante, auch vor allen besten Freunden, Grüße auch an das Studio. Pa kaže, za Petrova nije čovjek jak kada mu je sve lako, nego kada izdrži ono što mu je teško, a ti ćeš sve uspjeti, volite tvoj tata. Najveći pozdrav, najjači zagrljaj za Rokija, Stefana i Dragana, dobri se uvijek nađu, hvala Bogu na tom spoju, u potpisu ona koja je uvijek i za uvijek uz vas. Za Petrova, Stefana i Dejana, šta god vam život doneo, samo nemojte nikad da zaboravite da vas neko iskreno voli, misli na vas i vjeruje vas. Čuvajte se, momci moji, voli vas vaša mama Ana. I kaže, samo da znaš da postoji jedno srce koje kuca za tebe i kad ti ćutiš i kad ti je teško i kad misliš da te niko ne razume, ja sam tu. Ne moram uvijek da znam šta da kažem, dovoljno da znaš da te moja ljubav nikad neće napustiti. Za Petrova, voli te tvoja mama. Volim te, glim, čuvaj mi se i misli pozitivno, bit ću uvijek uz tebe, sivo srce. Grüße nach Josefstadt für Flo, hallo mein Sohn, ich will gar nicht viel in meinem Leben, aber das, was ich für immer behalten möchte, bist du, weil du das Beste bist, das mir je passiert ist, hab dich lieb, Mama. Za Miloša ljubavi šaljem ti veliki pozdrav, želim da znaš koliko te volim, da sam uvijek uz tebe, posle svega što smo prošli i ovog teškog perioda, ostalo još malo dok ne budemo konačno zajedno. Ljubite tvoja žena Vlajna, pozdrav za tvoje cimere. Kaže, pozdrav bratski za Petra Kovačića, malac, uvek mislim kako si, ali sam siguran kako u sebe, tako i u tebe, da iz ovoga izlaziš mnogo mudriji, pametniji, svesni, ponosni, spreman za lepše dane života koje te čekaju. Momčino, veri u sebe i nikad ne odustaje, Roki i Ivana. Laki pozdrav od Mirsa i mene volite tvoja Jenny. Kaže, Halki, živote naš, bez obzira na udaljenost, ti si uvijek u mom srcu, volim te najviše na svijetu i imamo i govornu.
2: Avo, ich liebe dich sehr, du bist der beste Fußballer, du bist der stärkste, allerstärkste und niemand kann dich fangen, kein Torwart. Du bist der stärkste Babo auf der ganzen Welt und ich liebe dich zu sehr. Wenn du da hieß, sag ich, Babo, super, du bist der coolste und beste Babo, du bekommst den WM-Pokal, Babo, du bist der beste. Du bist der qualitative Bruder, Schatzbabo, Schmetterlich.
1: Onda kaže dalje, Dragane, svako ima bitke svoje, ti imaš srce i dušu koju nemaju cenu i onu ruku prijateljstva koja se pruža baš onda kad je najteže. To se ne zaboravlja, hvala ti što si uvijek tu kad je teško, čuvaj mi se prijatelju, nikad ne zaboravi svoju vrijednost, Ivana. Imamo govornu.
3: Čekam da dođeš kući. Mi smo stigli u banju, evo smo neki u sobi, malo igramo igrice, malo gledamo YouTube. Bili smo na ručku, lep nam je apartman, tu nam je blizu sve, tako da lako neću lepo spavaj. Volim te puno i volimo te svi.
1: Pa onda kaže dalje, Roki moj, u svakom, tražim te u svakom danu, svakoj pesmi, u svakom snu. Čekam naš trenutak kad više neće biti daljine, čekanja i teških dana, tvoja žena. Pa kaže, želim pozdraviti svog muža Rokija i dva dobra čovjeka Dragana Stefana, tako ste blizu, tako daleko, najbitnije znate da imate na koga da se oslonite, vas trojica, jedan na drugog i ove noći želim vam laku noć, miran san, svakome da svoju bitku dobije Ivana. Pa onda kaže, debeli moj, svaki dan nedostaješ sve jače, nemoj da brineš, ne sme niko ludu ženu da dira, čuva mene mali ćima, sve nas dvoje držimo pod kontrolom, svi su dobro, budi bez brige, trenira jako, ti si naša sila, najjači čale i muž, jedva čekanje moje, budi mi dobar, a mi ti šaljemo snagu, najviše lako.

0: Onda kaže, selam sine El Medine, mi smo svi dobro, Amela nam javi da si ti super, što nas jako obraduje, nemoj da se sikiraš, vidimo se uskoro, puno te vole tvoji roditelji. Kaže, najveći zagrljaj šalje mom sinu Lakiju, Laki volite majka tvoja, šaljem ti puno poljubaca i jedva čekam da nam dođeš. Pa kaže, Roki, nekad nije potrebno mnogo reći, dovoljno je znati da imaš nekoga ko je tu, iskreno od srca, čuvaj sebe, čuvaj svoj mir, ne zaboravi da i u najtežim danima postoje ljudi koji misli na tebe i žele ti samo dobro, Ivana i deca. Pa kaže, život nas nekad stavi pred najteže izazove, ali čovjek ne određuje ono što mu se desi, već snaga kojom ustane nastavi dalje, čuvaj ono dobro u sebi, jer prava vrednost čovjeka nije u tome koliko je puta pao, već koliko puta ima snage da se podigne. Mi vjerujemo u tebe i ponosni smo na tebe, tvoji mališani Emil i Mina. Pa onda kaže, pozdrav Stefane, Dejane i Mateja, možda vas sada dele zidovi, ali vas ljubav vaših porodica nikad neće napustiti. Svaka suza koju danas prolijemo, jednog dana postaće samo osmeh kada vas zagrlimo. Voli vas puno vaša mama Vesna. I onda kaže, ponosni smo na vašu snagu, vaše suze, verujemo u dan kad ćemo sve zaboraviti i nadamo se da će taj dan doći ubrzo. Do tada ostanite jaki kao do sada, voli vas mama i tata najviše. Pozdrav braćo moja Stefane, Dejane i Mateja, voli vas vaš brat Uroš i čeka na vas. Pa kaže, kad vam bude najteže, zatvorite oči, setite se da jedna majka moli Boga samo za vaš osmeh i slobodu. Beskrajno vas volim, duše majkine Stefane i Dejane. I onda kaže, veliki pozdrav Dejanu i Petrovu od Marka CLS, čeka vas. Pa kaže, puno pozdrava za sina Nenada, ljubi ga majka, MK je bila na vašaru, lepo se provela, kući sve ok, volite MK i tvoja mama Ana.
1: Volim se najviše na svijetu, hoću da mi se provati i doći ćemo kod tebe nekad i to je tvoj kiko, stigli smo, baš je lijepa pastor, imamo i slatkiša, jer nismo sve pojeli, imali smo i lijepe sedniče, imamo bombone, imamo slike. Ćao, volim te.
2: Pozdrav od brata Rike za brata Igora. Budi jak.
3: Pozdrav za mog Rokija Igora, od njegovog Rokija, volimo te puno, budi dobar i jak, mi smo uz tebe.
4: Laku noć na nos, lepo, volimo te puno i nemoj ništa da se sikiraš, sve je okej, okay. Volite tvoja žena i tvoja deca najviše na svetu. Dođi, kazi.
1: Neću dijamante, suho, slado, prilijante, ni cafine, ni tubine, samo ona, ta ljubine.
0: I kaže, Halk sine, selam od baba i majke, pozdravi tvoje drugare, dečaci su Dobro i Maja, pozdrav za Roberta.
1: Volim se najviše na svijetu, hoću da mi se prorovati i doći ćemo kod tebe nekad i to je tvoj kiko, stigli smo, baš je lijepa pastor, imamo i slatkiša, jer nismo sve pojeli, imali smo i lijepe sedniče, imamo bombone, imamo slike. Ćao, volim te.
2: Pozdrav od brata Rike za brata Igora. Budi jak.
3: Pozdrav za mog Rokija Igora, od njegovog Rokija, volimo te puno, budi dobar i jak, mi smo uz tebe.
4: Laku noć na nos, lepo, volimo te puno i nemoj ništa da se sikiraš, sve je ok, volite tvoja žena i tvoja deca najviše na svetu. Dođi, kazi.
1: Neću dijamante, suho, slado, prilijante, ni cafine, ni turbine, samo ona.